Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa makamu wa rais wa Torokie, Jevdet Yılmaz, amesema kuwa hakuna mpango wowote kuhusu Cyprus au eneo la mashariki ya Mediterania unaweza kufanikiwa bila ushiriki wa Torokie au kuhakikisha haki za Waturuki wa Cyprus. Akizungumza mjini Lefkosa katika maadhimisho ya siku ya amani na uhuru ya Julai 20, Yılmaz alisema kuwa Torokie itaendelea kuunga mkono Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini, yani TRNC, ili kuhakikisha kuwa Waturuki wa Cyprus wanaishi kwa uhuru, usalama na heshima. Alisema kuwa operesheni ya amani ya Cyprus ya mwaka 1974 ilitekelezwa chini ya mkataba wa dhamana wa mwaka 1960 na ikakomesha mashambulizi dhidi ya Waturuki wa Cyprus. Yılmaz alisema kuwa mazungumzo ya miongo kadhaa yameshindwa kutokana na kila alichokitaja kuwa kutokuwa tayari kwa upande wa Wagiriki wa Cyprus kushirikiana kwa misingi ya usawa. Alisisitiza kuwa Ankara inaendelea kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili lenye msingi wa usawa wa mamlaka na hadhi sawa ya kimataifa. Aidha, alitaka jumuiya ya kimataifa kukomesha vikwazo na kutengwa kwa Waturuki wa Cyprus, akisisitiza kuwa Torokie itaendelea kuunga mkono maendeleo ya kiuchumi ya TRNC na kuongeza utambuzi wake katika jukwaa la kimataifa.

Taarifa nyingine inasema kuwa kampuni ya anga ya Italia ya Leonardo na kampuni ya ulinzi ya Turkiye ya Baykar zimetangaza mafanikio ya majaribio yao ya kwanza ya urukaji wa pamoja kati ya ndege yenye rubani na ndege ya kivita isiyo na rubani inayojiongoza yenyewe. Matokeo ya mpango huo wa KSWAM yaliwasilishwa katika maonyesho ya kimataifa ya anga yaliyofanyika nchini Uingereza baada ya majaribio kufanyika mwezi Mei katika kituo cha majaribio ya ndege cha Baykar huko mjini Çorlu nchini Turkiye. Katika majaribio hayo, ndege isiyo na rubani ya Bayraktar Kızıl Elma ilipaa na kujiongoza yenyewe kabla ya kuunganishwa na ndege ya kivita ya Leonardo M346. Marubani waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliweza kuituma Kızıl Elma kutekeleza maagizo mbalimbali ikiwemo kubadili nafasi na kujiunga tena angani. Kwa mujibu wa kampuni hizo, majaribio hayo yamethibitisha uwezo wa ndege zenye rubani na zile zisizo na rubani kufanya kazi kwa pamoja katika operesheni za kisasa za kijeshi. Taarifa zilizokusanywa zitatumika kuandaa majaribio mengine yenye uwezo mkubwa zaidi katika miezi ijayo. Ushirikiano kati ya Baykar na Leonardo ulianza mwaka 2025 na umezaa kampuni ya ubia ya LBA System inayolenga kubuni na kutengeneza mifumo ya kisasa ya ndege zisizo na rubani kwa soko la kimataifa. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran italipa gharama kubwa kwa kuwaua wanajeshi wa Marekani baada ya wanajeshi kadhaa kuuawa mwishoni mwa wiki katika vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran. Idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha katika vita dhidi ya Iran imeongezeka hadi 17 mwishoni mwa wiki, huku mabaki ya mwanajeshi mwingine yakifanywa uchunguzi ili kuthibitisha utambulisho wake. Wanajeshi wawili walithibitishwa kuuawa wakati Iran iliposhambulia wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Aidha, mwanajeshi mmoja wa Marekani aliuawa hivi karibuni kaskazini mwa Iraq. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumatatu kwamba kila mara Iran itakapomuua mwanajeshi wa Marekani italipa gharama ya kitendo hicho mara nyingi zaidi. Na taarifa nyingine inasema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ama ASEAN wamefungua mkutano wao wa mwaka mjini Manila kwa kutoa wito wa kuimarisha umoja na uratibu wa pamoja. Wamesema kuwa kanda hiyo inakabiliwa na ongezeko la mvutano wa kisiasa wa kimataifa, migogoro ya mipaka ya baharini na mizozo inayoendelea. Akifungua mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino, Maria Teresa Lazaro, amezitaka nchi wanachama kujibu changamoto hizo kwa utatuzi wa matatizo wa makusudi na wenye hatua madhubuti katika dunia inayozidi kutawaliwa na misukosuko, kutokuwa na uhakika na hali isiyotabirika. Lazaro pia ametoa wito kwa wanachama wa jumuiya hiyo kutafuta suluhisho bunifu na njia za kukabiliana changamoto tata za kikanda na kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Shirikisho la utalii nchini Kenya, yani KTF, limekosoa kauli za aliyekuwa naibu rais wa nchi hiyo, Rigathi Gachagua, aliyewataka watalii na wawekezaji kusitisha safari zao nchini humo mpaka baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gachagua alitoa kauli hiyo wakati wa ibada ya Jumapili mjini Kirinyaga, akidai kuwa hali ya kisiasa nchini Kenya imezua sintofahamu na kuifanya nchi hiyo isiwe salama kwa utalii na uwekezaji wa kigeni. Hata hivyo, katika taarifa yake ya Jumatatu, KTF imesema kuwa watalii wanaotembelea Kenya hawahusiki na siasa za ndani na wala hawalengwi na mivutano ya kisiasa. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa wageni huenda nchini humo kufurahia vivutio vya utalii ikiwemo wanyamapori, fukwe, utamaduni, ukarimu wa wananchi na matukio ya michezo. KTF imeonya kuwa kauli zinazohamasisha watu kuepuka kutembelea Kenya zinaweza kuharibu taswira ya nchi hiyo kama eneo salama la utalii na kuathiri sekta hiyo inayotegemewa na maelfu ya wananchi kwa ajira na kipato.
Shirikisho hilo pia limewataka wanasiasa kutoihusisha sekta ya utalii na mivutano.

0: wa kisiasa, likisema kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa bila kuhatarisha uchumi na maisha ya wananchi. Na tukisalia Afrika Mashariki, taarifa nyingine ni kutoka nchini Tanzania ambayo inasema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amezindua na kuweka jiwe la msingi la awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR katika kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huo wenye urefu wa kilomita 506 unagharimu takribani dola za Kimarekani bilioni 2.74 na unalenga kuunganisha mkoa wa Kigoma na mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Morogoro pamoja na Dar es Salaam. Aidha, reli hiyo itaimarisha usafirishaji wa mizigo na abiria kwa nchi za jirani za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye Zambia, huku ikiunganishwa na reli ya Uvinza Musongati nchini Burundi, hatua ambayo itakayoifanya bandari ya Dar es Salaam kuwa lango muhimu la kibiashara kwa ukanda wa maziwa makuu kupitia korido ya kati. Mradi huo unatarajiwa kupunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Kigoma kutoka zaidi ya saa 20 hadi saa 8, huku pia ukifungua fursa mpya za maendeleo ya kiuchumi katika ukanda wa magharibi. Kwa sasa, ujenzi umefikia zaidi ya 10% na unatarajiwa kutoa ajira zipatazo 15,000 kwa wananchi wa mikoa ya Kigoma na Tabora. Na taarifa nyingine ni kutokea Kongo ambayo inasema kuwa idadi ya vifo vilivyotokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo sasa imevuka 900 kulingana na kanzi data iliyotolewa siku ya Jumatatu. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchi hiyo, idadi ya maambukizi imefikia 2,344 huku vifo vikifikia 930. Wizara hiyo imeongeza kuwa wagonjwa wapatao 724 wameweka chini ya uangalizi maalum, huku wagonjwa 466 wakipona kabisa ugonjwa huo. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Hauti Uwele, Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Tshopo. Kwa upande wake, kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, yani Afrika CDC, kimesema kuwa kinaendelea kutuma timu za wahudumu wa afya ili kuhakikisha kuwa ugonjwa huo unadhibitiwa. Na tumalizia Mashariki ya Kati na taarifa inayosema kuwa Israeli imewaua Palestina 5 na kuwajeruhi wengine kadhaa katika mashambulizi mbalimbali yaliyofanyika katika ukanda wa Gaza. Katika shambulizi la hivi karibuni, droni ya Israeli ilishambulia makazi ya wakimbizi ya Al-Yaman Al-Said yaliyopo katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Shambulizi hilo lilimuua mwanaume mmoja wa Kipalestina pamoja na binti yake na kuwajeruhi wengine kadhaa wakiwemo watoto. Kwa mujibu wa maafisa wa Israeli, jeshi la nchi hiyo sasa linadhibiti zaidi ya 70% ya eneo la Gaza lililowekwa chini ya mzingiro kutoka 53% iliyokuwa ikidhibiti chini ya makubaliano ya usitishaji mapigano ya Oktoba 2025. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kuwa tangu kiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano uanze, Israeli imewaua Palestina wasiopungua 1,158 na kuwajeruhi wengine 3,756. Kwa mujibu wa wizara hiyo, tangu Israeli ilipoanza mashambulizi yake tarehe 8 Oktoba 2023, Wapalestina wasiopungua 73,250 wameuawa na wengine 173,751 wamejeruhiwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Mapigano yanayojikita katika mji wa El Obeid wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vikiingia mwaka wake wa tatu yanawakilisha zaidi ya kufunguliwa kwa uwanja mpya wa mapambano. Kama mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, El Obeid imekuwa moja ya vituo vya kimkakati vinavyoweza kuamua mustakabali wa vita hivyo kutokana na nafasi yake kijiografia, miundombinu yake ya kijeshi na jukumu lake katika usafirishaji wa vifaa vya kijeshi na ugavi. Katika wiki za hivi karibuni, kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya vikosi vya msaada wa haraka yani RSF dhidi ya mji huo, maandalizi ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini, pamoja na uamuzi wa Umoja wa Mataifa kwa kusitisha shughuli zake za misaada ya kibinadamu.

binadamu kwa sababu za kiusalama. Vyote hivi vinaashiria kwamba El Obeid imekuwa hatua mpya na muhimu katika vita vya Sudan. Mapambano ya kudhibiti mji huo hayahusu tu udhibiti wa Kordofani kaskazini, bali pia yana uwezo wa kubadili mizani ya nguvu kati ya Darfur na bonde la mto Nile. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika kaskazini na mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Umuhimu wa kimkakati wa El Obeid unatokana hasa na nafasi yake kijiografia. Mji huo uko katikati ya mtandao wa usafiri unaounganisha Khartoum na Darfur, ukiwa ni kitovu cha njia za kijeshi na biashara kati ya White Nile, Kordofani kaskazini na magharibi mwa Sudan. Lakini pia ni nyumbani kwa moja ya vitengo muhimu vya askari wa miguu wa jeshi la Sudan, kambi ya anga na vituo muhimu vya ugavi na usafirishaji. Zaidi ya hayo, hadhi yake kama mojawapo ya vituo muhimu zaidi vya biashara vya Sudan kwa ajili ya gundi ya Gamma Arabic, pamoja na miunganisho yake ya mabomba yake ya mafuta, inaongeza zaidi thamani ya kiuchumi ya jiji hili. Na hivyo, upande utakaodhibiti El Obeid hautapata tu ubora wa kijeshi, bali pia utapata faida kubwa katika kudhibiti rasilimali za kiuchumi na njia za ugavi za magharibi mwa Sudan. Kwa vikosi vya RSF, kuiteka El Obeid kungekuwa hatua ya kuimarisha mafanikio yake huko Darfur. Baada ya kujipatia udhibiti wa moja kwa moja wa sehemu kubwa ya Darfur, hasa kufuatia kuanguka kwa El Fasher, RSF sasa inalenga kuiteka El Obeid ili kuanzisha eneo la udhibiti lisilokatizwa kutoka Darfur hadi Kordofani kaskazini. Maendeleo hayo yangeiwezesha RSF kuanzisha utawala wa moja kwa moja katika maeneo ya magharibi mwa Sudan kwa urahisi zaidi, huku kwa kiasi kikubwa yakiimarisha nafasi yake katika mazungumzo yoyote ya baadaye kuhusu undaji upya wa mfumo wa shirikisho au uwezekano wa mgawanyiko wa nchi. Lakini pia yangefungua njia kusonga mbele kuelekea White Nile kupitia El Obeid na kuweka msingi wa vita kurejea katikati mwa Sudan. Kwa upande wa jeshi la Sudan, kuipoteza El Obeid kusingekuwa tu kushindwa kijeshi. Kuanguka kwa mji huo kungekuwa kama kukatika kabisa kwa njia ya nchi kavu kati ya Khartoum na magharibi mwa Sudan, huku pia kukipunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa jeshi hilo wa kurejesha udhibiti wa Darfur. Tathmini za hivi karibuni zinazoashiria kuwa jeshi limeanza kurejesha mpango wa mapambano kufuatia mafanikio yake ya kijeshi katika maeneo yanayozunguka Khartoum zingeweza kutiwa shaka kwa kiasi kikubwa iwapo El Obeid ingeanguka. Kwa jeshi la Sudan, El Obeid si eneo la mbele la mapambano linalohitaji kulindwa pekee, bali ni kizingiti cha kimkakati kinachoweza kuamua mwelekeo wa vita kwa ujumla. Hali ya kibinadamu inaonekana kuwa muhimu kwa kiwango sawa na maendeleo ya kijeshi. Mji wa El Obeid wenye wakazi wapatao 600,000 pamoja na maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika maeneo ya jirani unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu kutokana na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme, kuzimwa kwa vituo vya kusukuma maji na kukatizwa kwa njia muhimu za usafiri. Kusitishwa kwa shughuli za mashirika ya Umoja wa Mataifa kwa sababu za kiusalama kunazidi kuifanya hali hiyo ambayo tayari ni tete kuwa mbaya zaidi. Kwa kuzingatia njaa, uhamishaji mkubwa wa watu na ukiukaji mkubwa wa haki za raia ulioshuhudiwa wakati wa kuzingirwa kwa El Fasher, uwezekano wa kutokea kwa hali kama hiyo ya kuzingirwa katika mji wa El Obeid unaleta wasiwasi mkubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Ingawa muundo wa idadi ya watu wa El Obeid unatofautiana na ule wa El Fasher, hatari ya kutokea kwa uhalifu wa kivita kama vile uporaji, kuhamisha watu kwa nguvu, ukatili wa kingono na mashambulizi ya kiholela dhidi ya raia bado iko juu. Kwa kumalizia, mapambano ya kudhibiti El Obeid yamekuwa kitovu kipya cha vita vya Sudan. Hatima ya mji huo inaweza kuamua si tu nani atakayekuwa na udhibiti wa Kordofani kaskazini, bali pia jinsi ramani ya kisiasa na kijiografia ya Sudan inavyojengeka katika uhalisia wa sasa. Kama RSF ikifanikiwa kuuteka mji

huo inaweza kuimarisha eneo lake la udhibiti katika eneo la magharibi mwa Sudan na kuongeza nguvu yake ya kujadiliana katika mazungumzo yoyote ya kisiasa yatakayofanyika baadaye. Kwa upande mwingine, jeshi la Sudan kuendelea kushikilia mji huo ni

0: kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orasam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.